data tiangata itungata runite ilinniartilu samajangannitu unikkartillugu tusaanerlutiku sinnaksauti toqarmissuli tamaanermiumi unikkartoqartillugu novagnautillugu soqquigiarminit qanuilioqattalu samajarminit unikkartillugu tusaarpiginiartavut ullumi pivalliajuleriqqarunnanginnatta oqaalautiit piungikka tangmatassuli pivalliajuleri joqatjaangittoq ullumi ujoq nipiliorunnersiqqaungimmat kisianili pigiaqautigeqattartavutaakkuannunarjuammit pivalliajut oqalimaartoyunnanginmata ullumi ukua pigiaqutigilerlavu oqausiittukingit sivullerpaaq oqausseq oqalimaarniartaqa ikoqqaarsimajoq kisutuinnarpoqtusigiarsimajoq ataanuarsivviusimalluni ikoqqaarsimavo ikoqqaarsimangittoq kisutuinnaq maneqqamut ilisimajoq ataanuarsivvigisimangippat ikoqqaarsimangilaq ikoqqaaruseq nutaqartilijjutaujumik pijittiqaartugunnalertoq inortaujumillu tunisijunnalertoq ikoqqaarusiuvoq ikoqqaqangittoq ikoqqaarsimangittoq atjinga ikunga naluneersitjuseq kisutuinnarmit ilisiqujiguni taikungarsiqujiyoq ikungautiqujiyoq kisutuinnarmit pequtimit neqimilluunniit aattiyoq ikungaartoq kisutuinnaq pequti neqiluunniit inugluunniit taikaniinneqartanga ikungattainnaartoq inuq atausettainnarmit tautuaqqaruni piyuminartumit irsinartumigluunniit ikungattainnaarpoq ikungarniartoq kisutuinnaq namungarniarmangaat naluneersitjuseq ikungajoq inuk tiliyauruni piyumajaujumik tamaangaarluni tunisijoq ikungavoq ikka tikkuaruseq piyaujumajumut iqqaumajaujumulluunniit tautukkamiuk qaujimagamiuk tikkuarlugu ajoqersuujitjuseq ikkaat umiaq qamutiluunniit apummik nilangmit qattaujarnilluunniit ikoqqarsimaruni poqtusistisimajoq neqikkuvik pequtikkuvikluunniit ikkaanguvoq ikkaartertoq inugiaktoq aajoqakkut kuungnikkut ilinganikkut kuukkulluunniit akingaanganuartertut ikkaartekput ikaartiriyoq inuk pequtiminik aajoqaup kuungniup ilingaaniup kuubluunniit akingaanganuartiriyoq ikaartirivoq ikkattoq imaup kuugluunniit qaangaqqanippat ikkakpoq kilersimajullu ilutortuangippat ikkammiyoq ikaartoq aajoqamut kuungnirmut ilinganirmut kuungmut ikaqqamut akingaanganut ikaarpoq ullorsiutitaqqimit taqqimut ikaarmiyoq ikkaqtoq itjisimajoq ikkarnartumik ikpigusukpat ikkaqpoq ikaartortut ikaartitut atjinga ikkattukkuurtoq inuq nertutiluunniit imakkut kuukkulluunniit itijuarukkuungittoq ikkattukkuurpoq ikkattumik inuk siniktoq tusaarujuinnarluni ikkattumit sinik

ikayogunnang ittoq ikkattoq luppoq ikkattuyaq imaup iqqanga takuksaujuinnaq sattiktumut ikkattuyaangovoq ikaartoreaq nakkutuinnakkuukulluunniit ikaarviugajuktoq ikaartorviugajuktorluunniit ikaartoreangovoq tafa uqausiittukkigit qaukpaatsikigitanginnit uqalimaaraarmiyunga.

uapauama uvatiaqu uvatiaqulluppaqa uvatiaqualuunngittu uvatiaqualuunnaqartaquyanngittu taikkulunga sivullernaq taittuvanqimmiin uningattualuuqartanimmata qimmiinnaqtulluginngin qattutiin taikkuali taimanga iyuqajukkamattaa iyuqajukattajukama iyuqaqulluaraangun iniyuinnartunga taimaittusuqortajukama isiartalun isiartuqalaqimmaluunnaan ikajuqunnaqartajunginnama iyuq iyuqutukuluapi iyuqtukuluapi isiartualuuvalimmata tagga piqattiatangittun piqat aahaluna paqattiatangittun isiartuqatuinnaqipun isiartualuuvuqimmiin taimaittaaluartumanimmanungaluunnaan isiartauqattallilartumanunga aippaqaluqtillunga paikkua iyuqilaalukka iyuqilaalukartaqarsimialu isiartaalin taima ingiqatutit qaqattajungimmata ingiqatutilaartuqartuminaalummat sikkitortaartuqartuminaalummat suli uvaniingitilluta uvaniilortumsinnangailaa suli sikkitortaartuqartuminaalummat taa tusunnamili uqalerivunga tusunnamili asivartuqalaartinnaguruunniit piqattalangalertun taqataimaalilerivunga asuillaa ingiqatulla peruluga aippamakangianga tikituurtaattuminaalummat qamutausartaattuminaalummat asuillaa qimuttiyaqutimangittialequ akkagiin taannalu aippaqa tikituulaalunga taanna kangianga taimanga pikkainnaqamaittuqaqunnertuta nuuqartangilaqunna nattaimailummaiqartalaqutumataqa pigunnasiangiннама qisii niuviuti sattuuqiluartillugu uvanimiungungulluni taittumani alunnertualuuqartanimmat alunnertualuuqartanimmata pittuti sattuullutillu qisiin allunguat sattuullutillu ammalu tupitsaullutin taittumanisiilaan suqutiutillunga tupitsaullutillu annuqaitsaututillu ammalu niuviutitsaugaluartutin ilali kisiani upingaali samaniqulunnin tupertaaqartalugaluartugun ammalu kisu qajarnun amitsaugaluaqillutin atuqtuviingaaluuqartanimata taittumani amigaluinnaqartanimata natsiminiin qisiin udduqatanilaarni piqasiguqartaasuapiuquluan aluqsaluunginningin taima amisualunnin unikkaattaqaqaluartunguuguluaq kisiani taqasaqaittuulertungalu uqaqunnatsiaqunnertungalu nukiiqunnikkuuliqama nukuiqutaqataqartuga uqaqunnaqitsiammaqikasalijugama maannali uqaqunnanertsaaluulermajunga taima asuillaa suqutiuvatta taan alusunapuuvitaaqajumaartaqa taikkua inuungituinnaulertuviilugunnatin takunnaqalligilaortsamalakka kisu kappiattapittuaqaaluijugama kisuni silami takuqpallaajaulertunnu malaguyaujunin allaan ulluquyanin kisutuinernin makunnanga malaguyaujunin kappiattaaluujuguma paima asuillaa kallertualugumman kallertuvittuaqaaluulungan kappiattaaluulertungaasiin qaummalammin ilaa mannannuna takuniaraalertaqaingaajualuujaalungan allaisumagilertaqa taimari unnukkun aujakkun unnukkun aninnguartugu anijuq anertuquluujugun suqutiuqarlikkalu sunapuuvigiu

Tengnaunikka saartoq ullugia aiññia tamaanermiu. Noqqarviksattinnuttikitaugiermigatta qujannami naare qatigijunna saagassinnga ammarutaanana qitteejigisaartavut. Aqqiksuijivullu qujannami ikajermaullumi unnuqattiarniarpusi qauppat tusorsaukkarnilaarmijugut qauppat

0: non antico acqua hanerito innano ilingaju ilokkosittino ei mana manareerasulersugi tamanna auppusimi nuilauksimayabo taannalo akinga aktik ma akti pero kiluveuno qalle skilluwit yami jamli onnaqattarpinit ammalo acqua tusakmi yaqpiskii hallonai to jamming naya usung ummata taanna ikkipiritsugo atinga nuilauksimayabut immaqa ukkua kingomo aqqaawit aqqualigulattui takunna tuaqutkivitamannali ikkina simayuq hanimannaalu nuvannaalu COVID-19 naya usuq 2020 mi ammalu 2021 mi silaqsiualimaagalanni taqqua tusaqniaqpisimi amisimi kati iksimi nuqqangalauqsiammata paqnareaqasuaqattalauqsimagaluaqtugu qanuqtuuqasuaqsuta ikittuapiulangatsutillu inuit takunnareaqunnatuit qaningnikariiriaqaqsutillu taqqua maligait suqlu tuyariatu nuatsiangulangammata takkani aqqaaguunni maqquuni 2020-21 millu tamanna aqpik jam katipitsiniq inunni tausinnituulauqsimayuq.
1: Hai. Aulai tanguarivunga nuqqangatitau loqtukennaloqsimmammi maqpik jam taikkani. Atsiriingituni tikititsiqattasimaleqmeqatsi nunaqtua meilitariyau majunirasaallaat avanirasaallaa Las Vegas miu yausuunguliktuni tainnaina atsiriingituni nipihaqsuni ingitiutsuni Las Vegas mi pinguasu Andre Philip Kanyo hanukliina tainna tikititau reangaloqsimava.
0: Taitsumaniliakkallalirhaujim ma taarilauqsimammiakku tamaanehallunaanunanganni uqaaqatiikallaa millasuuritsugulu taakkuningatsiriinituni iltariyauni pikititsi qattasimaqatta tainna ma ilauqattasimayuq ilautsaquma innasuungunniyuuqaluaqpik jaammuit nutaami tusaqniyaaqnimi suqlu itsuaqattainiq milipinatsigiinnituni nuitsisimalutniyuq taanna uuttoqautsiaq asimillu aqqaaguitaakkua aniguqtui kiinauya amigung amiganngittuuniqtautuarma kiinauya amigainnasuungumma taakkua hauyimayaunersai akitiyugiallausulusuungummata taimanngaalu pikiitsiqaasuungittugut qaluaqsuta taakkuninga asininni ikiitsigunnasiasuunguatta tamanna upinnassuu taannaluaqpik jam kinalimaakkunu ilingammat piaqarnit inummarinnut tamaaniakunningani ammalu akisaqtisiqqayangnisuta itiqutinga akisatsuunngituq iluunnanginni sunamitsigasuaqatta sapummiliautsiaustallu tinmariunnu tamanna pirunna qutigitsuugu kamamaapikkunu kutsua pinguaitsigitkunginnut taakkua suqatsi kitsiillariallummata taatsuma pensuaqusiu illuani qanuqalaa pinguaitsispillukauta maasuungummata taimanganialu ikayuppilariallugu taakkua kutsua pinguaitsigini kutsualu tiniqutinga kutsuamiutput taimaatsaina taakkua nunamitigumiaqtiku imiuyu illunamminiqiyauyu ikayuqsimasuungummata kaduvit nungnallimaakku matiddiku asinginnulu ikayuqsimayautsiasuungatta tamanna kausigunnasuuq taaniau.
1: Hai. Oi. Pimmaripaalumma atsiriingituit imiuyu ikatutsiriaqasuungummata ilitaqnatuq. Hai. Tekkuanikkua tikiti qattasimaliqtasi ilangi halluna nguraluaqpata iqqasaria titsi qalanguaqattasimarivisiinna ai
0: ilanginni

0: tuamillu nuvialak miyuq suriyuli tunneriahak sutillu ammalu ullaku tatsiligi laktusotsuni ukkuuni haklodi 14 nunatsiavumilavani neina minuvialulak miyuq suriyuli tunneriahak sutillu ullakullu tatsiligi laktusotsuni ukkuuni haklodi 13 hauptuamillu nuvialulak miyuq suriyuli tunneriahak sutillu anuriludini iulatuak neulakuningani 20 meet 40 mut suunlimmik ukkuuni haklodilu 13 postvio makkuvimillu nuvialulak miyuq suriyuli tunnere haksutilu anugulo di atoak nimi pisima yumi 20 mit 40 mut sungulimi hukko ne haklo di lego 15 unu sip tia rapi langa basi kamat tia langa basi
1: hunga basi
2: ahela
0: ahela
3: Mary Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sao Tutsiyo Katartunga, CBC Ukeo Tartumit, Podcast Good. Akaguni Makbuni, Takwa Unika, Tusak Sao Katarsima Yuit, Namiruluya, Tusak Sao Katarsima Mata, Adjungi Tukulu, Tamanna, Kuvenak Tumarelu, Tusak Sao Nea Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigia Unatasi.

Bila tamani kivallar mi hikinningi lagikto kivalli luktango yahto mi hilangat hilalaga yikunu aqikok tau himayo uqau hikinak pakka hivullak paami arveni unnuk nipaluluk hinnagali mini hinnagalik takkilau paglunilugo kanang nagne 20 mu tikit takluni unagninga 9 Akaguhuli hilanga te aina rivok. Kangir sinek amma tikera arzoa unnuk nuvujane arzok. Minihin nare akasunigok. Nipaluk paleane unnuk. Takkilir palea lunilu. Kanang nirluni tuani mutikit tarne arzok. Unarninga 8. Yapahiman nakivalli. Ila yapahiman nakikortok. Haan lagalug luni. Unnukullu niglinakmat akago ublakut nipalugun nernertok kiheni takkertak hinare

0: ernarput tumik tuhaqtaarpugut taimali tuhaqelarneeratta tamaani ilitarsinikku tikititsi himangmata inungnik tamaani kivallerme qikertaalungnilu pilerijuvaktuni inulerivaktuni katimatitsiyut ilinneamaarlutik illang alaaskami tikihimajoqarluni akukittormiutanigaglaat ammalu tamaani kivallermai inungnik inulerivaktut katimatitaujut maanna oqaqateqalaorneaqama taamna tikititau himajortau arveanik oqallagiartoq titauluni apeqqorunnalauraqku tuhareelaorlavun iilaataima kangerlinermi ilitarsinikku tikiti tsihimak mata nakingaartuni Greenland Alaska minaglaat kivallermit qikertaalungmit taamna oqaqatigineagaqajo oqaritaq oqallagiartoq titaujugabit tamakkua inuhiumikkaanuluaq qanorli atuinnau himaneaqpit qanoq tuhaqtitsihualuarneaqpit
1: ei tamanna inutoqarni pileqatiqaqatta laorsunga taikkua inutoqai piyuumiginerpaaring yangi haqqitikkane qulaortangitning nalunaeqhi laortillugi atuarni loqattaaqinnartungoogalua tamakkua ileqqoherpun ileqqohitoangung ilertillugu taimna kayuhititsitsialaortu inuup ileqqoheanning peroqayaugaluartunni inuktu tamanna qano inuup ileqqohea kayuhikkaneru tiginayillaugaitnik tuniyaungi tilluta taamna nutaqapti nulluni tuniqatauni ayoqaptigu atortitauni kuugaluarluta hunaukpangaata apeqqortalauqama tamanna qano kayuhitsaaqaruti qaqayalaormangaat taimna inui peroqai juherilaugaat uniorviituumeaqattaama taikungalitta qattaameaqmat kihianni uneoqhianiktillugu atuaningitillugu inuuhermi kayuhigaangapta qanorli pinilungnialerpita qanui kayornilungnialerpita taikkua akkoru tigiyangi qanu kayuhituinaqayaqmangaata kituumean inui ileqquhingitni kayuhititsi qatauniluktut pileqatiginilukta ilingitsiameakka tamanna ilitsi qatigiiklu takihianni ublumi qanu kayuhitsaarnialeqmangaat tamanna ilangan ilitaqnartuugalua inunguinerlu peroqainerlu pilimmakkaarnerlu taakkunuuna kayuhiyukman kihianni inuktiguun tautulauqaarluta ilauqatoolauqpalluta ikayulauqpalluta taakkua tiliyaulittaarnerpuut pivaleagiaqu tiginayagavuun ileqquhermu peqquhermuun attataqqimayuut atortalaulakinnartillugi ayornanginni qatsiameanguqqoorto ihumakkaqiorni kupittangipman tiliyauguvi taima upaloqtaruvi taima naamagiyauniarputi pilereanitsiartaruvi taima naamagiyauniarputi haperta ilequjautarluta ileqquherpuut peqquherpuut tamakkua utjeriyaulakinnarumata hapernerupta uppalupa

0: inuk hakiterik man tema nalunair titau tsartun ni hunamunau kutamma yarutaqalau ngata ne alipigiaqayaru ne tampat nya arlugalua lolo ta oqaqattaayu lorman ilangingo inu ilitsialatuarlutik ilangingo ilitsinahaaguneqqaublutik ilitsialaineqanngo ayungileqaata ilinniarti tiitsauneqqan
1: tamakko angunaq mata pinahuaro hilukta me ilatalle mamo tikillugu nakillukta Canada miutaungitu niugaluaga glatikit toqartillugu tukihetuqautinna najuba te akatittuni ukua inungnitao nunalingitni ikayuqutik kaniktao pibak mata
0: e inuit ileqohi piqohi neriyutinnun attataqqimaneerpu nunamit atullorikkaarluta annanniku mata tabbuna attau hippaiyuarming piqquheqartugu ileqquheqartugun ajigiingigayaatta mata taikkua ajigiingilluartuullerluti nunainnarmiutaukpat tareermiutainnaukpat ubbaluuppa nunnamillu tareermiutaulutta atautikku atorpagi taakua pingahuilihimak mata ajigiingitnia piqquhingit ta maligangikihiani ajigiippaatsiamearnian unna maligait inuuhiptitnun maliquyauyut inuuheqatsiarnermu pinnaatuarpata inno nunariuarmiuta lukta atoquyai taakua tainautartut na hapequyauhuituuloorapta ubbaluuppa tiliyauupta kiinauhut allarugayaapa taianaamagiyaungileanilooqayaapta pillereariniagavu pianitsialaiganikto pigiaqaartit naguluunniin qablunaalu attitudnguneqartaugman ileqqohioqoortugaluar inuktut kihiani taimna peertauqaarluni pigiahaaqoyauyulootugu nagla nalunangiluarman pigiaqaartit natuluunni pitsaanaarpitigu luuba pitsaanaangipitigu
1: tukiherluar kanneqaluarivunga ugguarnermu ilanga pinialeqqoorlungaagla kiinaqanalunangiluai hulaumat oqaqatigiyuulua lauraki joo tabbuuna mannaarpagit ammalu kangerlinermi tungahugitsi taamna joo qaqitaq tuharvigihaakkavut uqaqatiqakkani lauramattauq iqalugmiutarmi tuhareelaumilavut ila taima tamaani kangerlinermi ilauqatauga vikatimajuni ilitarsinikkunni kinaumangaarpit
2: aapigio illaunguyunga inuktitu atiqartunga piuyu
1: piuvuti
2: kangugivaloortara akunnialu piuyuujariaktaq
1: taima namermiutauvit
2: taavani iglulingmi inuunikuuyunga lavani lavani ukioqtaarnialertillunga taavunga mittimataliqartumun nuuloortimajugun anaanatsiaqa inuuningani ataataga taavungarumangman taavani iloorluta namiquluuyaaluoqattartimakama iqalungniilertunga maanna ukiuni 27 qai tivunningani ajigiingittuni uiga paliisiuloorsimangman nuuqattalauqatta namutuinnaalu amma ajoqertsuijinngummigmat namutuinnaaq kinnganiilauqilluta ajoqertsuijertuarmun neqoartaumma iqalungnuulaorsimakatta 1987 taimanga taikanitsuk
1: taima inuleri vaktukkaugavit taikua tuhaamearlugi pukertalingniilaorluhi tukkiarvilerijo inulerinaujaqmata tamakkua qanorli taakkunani uqallagiartuq qimavi qanutuhaquyinajaqpilli
2: unali tusequyaqa

0: kikettaalummi ammalu aagessa ben matuilautu halunni kiseni Davidi vivi halunni asivattuudu matuisa gailu tumini unna gailu.
1: No kingan umor naalo agas umor dillangi amma kisakonga at yiginani unna umor ningan kiseni li aagessi nungo nilunni siti palupikirat kutumani tutulesu walau kukulle.
0: Vivi kuvetti ugolota konuna lagalangona sani tunga sitte mututtu gasuwa ge khasu khu ila khuve kudilingin amru kshani ko tamani ikhalunni aha unga sitte unga mata
2: qoyanna me qawisaq tu saeksat utrevu man hilalere langna rama qitermeunut qitermeun unaqput unartu yarput illa hivullerpaami kuugaarsugmi unnuk allarneartoq unarninga 8 unaluangituugalua aqagu hiqinnernearluni uangnerluni 20 muttikittarluni ublaakut 14 mik unarneqarneartut talorduanittau unnuk allarneartoq kanangnerluni 20 mit 40 muttikittarneaq unnuk unarninga 8 aqagu hiqinnernearttoq unarneqarnearluni 20 auyarpaluubut orsortuuni unnuk nuvujaloqinneartu allarluni kanangnerluni 20 mut tikittarneartu unarninga 9 aqagu hiqinnerluni 17 mi unarneqarneat iqaluktuutsianili unnuk nuvujaneartoq allarneartoq 20 mit 40 mut kanangnerluni unarninga 11 aqagu unarneqarneartutik hiqinnerneartu ila unarneqarneartu 19 qorlortuuni unnuk nuvujaloqinneartu uangneriluni northwest 20 mut tikittarneartu unarninga 7 aqagu hiqinnerneartu nuvujattarluni pingangnerluni 20 mut tikittarluni unarneqarneartluni 16 Mana nipimik tuhalau neak megapta dan nali tuhane kabut Norman ikat imngatin lugu.